0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Det er litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: akkurat nå, er det enda en kampanje hos Goosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit Radio.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Metro.
0: Dette er nyhetsbildet akkurat nå.
2: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1:00. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann i 40-årene som er siktet for drap i Tromsø er varetektsfengslet i 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo i et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God morgen, god torsdag. Vi har kommet oss til 20. august. Jeg er klare da med Metromorgen. Ny dag, nye muligheter og så videre. Jeg er Stian Berg, og sammen med Endre da, så gir vi deg Metromorgen fram til klokka blir 10. Med Leanne Rimes, Neville Brothers og Ed Sheeran på vei. Men aller først i dag, Chicago!
0: Radio Metro.

0: Från Coyote Ugly, du fick Leanne Rimes sin Can't Fight the Moonlight I Metromorgen denne torsdagsmorgen, som altså den 20. august. Bare for å sette dagen, så det årets 232. Dag, og det står igjen 133 dager av året. Soloppgang over hovedstaden 16 minutter på 6 I morges, og så går sola ned igjen 20.56. Så kan vi gratulere Bernard og Bernt, som begge har navnedag I dag. Da har vi satt dagen, og skal vi se litt nærmere på historien også etter Ed Sheeran. Først til The Neville Brothers og Bird on a Wire om halvandet minutt.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi har kommet oss til 20. august, og skal vi se på historien, så dette her datoen i 1858 at Charles Darwin publiserte sin evolusjonsteori i The Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. I 1882 debuterer Tchaikovskis 1812 Overture i Moskva, og det denne her. OBOS, altså Oslo Bolig og Sparelag, ble stiftet på dagens dato i 1929. 1940 sa Winston Churchill dette om pilotenes innsats i slaget om Storbritannia.
1: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
0: Og på dagens dato i 1960 så ble fjernsynet offisielt åpnet i Norge av kong Olav.
2: Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: I 1977 ble den amerikanske romsonden Voyager 2 skutt opp. Den fremdeles aktiv og en av de mest fjerne menneskeskapte objektene, og den forlot solsystemet i 2018. Per nå så måler den partikkelstråling og plasma i det interstellare rom. I 1993 ble Oslo-avtalen undertegnet med sikte på palestinsk selvstyre i Gaza og dels Vestbredden.
3: Ultimately, the legacy of the Oslo Accords has not been one of peace. After 30 years of efforts to build off of this historic moment, nothing concrete ever actually materialized.

0: Charlie Puth på Radio Metro med Sting og Rihanna og Phil Collins også på vei etter nyhetene.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Metro.
8: Dette nyhetsbildet akkurat nå.
9: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Metro.

Rihanna og Take a Bow, 7:11. God morgen, torsdag og greier. Titt litt innom NTB nå for en liten oversikt over dagens viktigste hendelser, og vi kan starte med statsminister Jonas Gahr Støre. Han I Danmark for å møte sine nordiske kolleger. På agendaen står blant annet sikkerhet og forsvar og hvordan barn og unge kan beskyttes bedre på nettet. I Bergen ruller TV2 ut høstens TV-meny I Grieghallen før kjendiser og TV-profiler tar fløybanen opp til fest på fløyen. Og I Sverige får vi ny rentebeslutning I dag. Styringsrenta på 1,75% og mye tyder på at den blir stående der. Og etter en sommer med mye togtrøbbel skal Bane NOR I dag presentere både punktlighetstall og tiltak for fremtiden. Så langt I august har jo togene bare vært rundt 80% punktlig, og det jo langt under målet da på 90. Og så blir det en stor Europakveld for norsk fotball. Brann møter PAOK I Hellas. Tromsø får storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, mens Lillestrøm møter albanske Egnatia. Jo, og så fortsetter vi meklingen da, mellom flygelederne og arbeidsgiverne deres, som startet I går, og blir ikke enige. Innen midnatt så kan flytrafikken rammes fra I morgen av allerede.

0: Alanis Morissette og Hand in my pocket I Metromorgen, den torsdagsmorgen som starter tåkete I hvert fall på deler av Østlandet, som jeg har passert I dag I hvert fall. Ganske sykt tåk enkelte steder også, men ikke velt om noen store trafikkavvik I hvert fall så langt denne torsdagsmorgen. Når det kommer til togtrafikken derimot, så ja, det dessverre en litt dårlig start også for Bane NOR I dag, kommer vi kanskje si. Nå det slik at det var et møte I går da med samferdselsminister Jon Ivar Nygård og administrerende direktør I Bane NOR Agnete Jonsgaard Lewis. Da beklaget hun etter møtet det minste, om det hjelper så veldig mye for de som tar toget daglig, det ikke så sikkert altså. Men det problemer på Skøyen I dag igjen da, med feil på en sporveksel sånn for øvrig da på morgenen I dag I hvert fall. Vi ser om det løses I løpet av relativt kort tid. Vi får satse på det. Snart musikk fra Faucha og John Legend, de her med Minefield som bare et par minutter.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

0: Ja, Mindfields fra Poacha og John Legend I Metromorgen. Riktig god torsdag, eller lille fredagsaften som vi liker å si. Klokka snart 7. Da skal vi få nyheter med deg, Endre.
1: Ja, det ikke deilig at lille fredagsaften endelig ankommet? God torsdag I hvert fall. Det mye som foregår I nyhetsbildet. Jordskjelv I Nordland, og et forholdsvis kraftighet for Norge å være. Det krim som pågår I nyhetsbildet dessuten. Ja, og så det Fremskrittspartiets ungdom som later til å ha mistet lederen sin. Han skrev I alle fall det på Facebook I går. Det kommet et varsel mot ham, og han trekker seg tilbake fra ledervervet.
0: Ikke småttere, I nyhetene, siste nytt om noen få minutter etter Foreigner her nå. Her Say You Will. Say

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fortsatt god torsdag, 20. august, og Endre er tilbake med flere nyheter gjennom en halvtimes tid. Før det så skal vi innom mer god, variert musikk her på Radio Metro, som du får gjennom hele dagen, da, sånn for øvrig. Men også en ny deltaker i Lykketallet er klar om ikke så alt for lenge, og vi starter timen med Level 42 og Lessons in

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Metro.

Irreplaceable ifra Beyoncé på Radio Metro. God morgen. Jeg kom over en forskningsrapport her, som vi nordmenn kan ta imot med kaffekoppen godt hevet, for en ny finsk studie gir nemlig gode nyheter til kaffedrikkere, og Finland og Norge ligger jo helt i verdenstoppen da når det gjelder kaffeforbruk. Forskerne fulgte over 2200 personer og fant ut at de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett, mindre fett rundt de indre organene, og faktisk mer muskelmasse enn de som drakk mindre. Hos menn fant de også en gunstig profil for blant annet blodsukker, insulin og enkelte kjønnshormoner i hvert fall. Men før du erstatter noe treningssenteret med kaffemaskinen. Forskerne understreker at dette bare viser en sammenheng. De kan ikke slå fast at kaffen årsaken her altså. Så fem kopper kaffe og beina på bordet fortsatt ikke offisielt godkjent som treningsprogram. Æsj!

god morgen. I dag så vil jeg innføres øvelser flere steder I Sør-Øst, blant annet rundt øvrige Nedermarken på Modum, I området rundt gamle fylkeshuset Skien, og ved Larvik togstasjon. Det blir da mye synlig personell og kjøretøy fra nødetaten I disse områdene her, mellom 8 og 15. Det melder politiet om. Det kan dermed bli noe redusert fremkommelighet for trafikk da I området I forbindelse med øvelsen. Når det blir satt opp skilt og sperrebånd også, der det gjelder altså.

0: Bad Dreams fra Teddy Swims I Metromorgen. Fremdeles forsinkelser og innstillinger grunnet feil på en sporveksel på Skøyen, melder Bane Nor om. Det kommer en ny oppdatering nå klokka 8, og vi ser om det blir noe bedring ganske snart.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes på Radio Metro på en ikke aller verst torsdag, eller hva sier du, Endre?
1: En alldeles fantastisk, deilig, god torsdag morgen som jeg har døpt til lille fredagsaften. Teflon belagt og det hele, dette kan ikke bli annet enn hyggelig. Et par kaffe inn I nyhetsvakten denne morgenen, og vi skal snakke om forsvarssjefen Eirik Kristoffersen. Han meldte seg inhabil da vi fikk ny etterretningssjef. Vi fortsatt litt på dette jordskjelvet I Nordland I natt. Og så det sport. Brann, Tromsø og Lillestrøm I aksjon I Europa. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da er vi oppdatert på både nyheter og vær, og vi skal ikke helt forlate været, vi skal se litt på dagene fremover også, om ikke så alt for mange minutter, som vi gjør hver morgen da, noen minutter over 8. Men i tillegg, mer god variert musikk fra Keen, Beverly Craven og så Miles Smith på vei, men nå først Toto, her skal vi til Pamela.
0: Radio Metro.

Pamela fra Toto i Metro Morgen. Denne torsdagen her da, eller lille fredagsaften som vi liker å si. Og i dag så blir det lange perioder med sol på Sør-Østlandet, men mot ettermiddagen enkelte byger med mulighet for torden. Vestlandet får stort sett opphold i dag da, med en mulighet for spredte byger i indre strøk. Minst like viktig er dagene fremover, og det er et lavtrykk over Nord-Europa, og det gir i morgen skiftende skydekke på Vestlandet med spredte byger. Størst sjanse for sol på Sørlandet og i Østfold. For Østlandets del, mulig ettermiddagsbyger med en sjanse for torden. Varmest Østafjell sør for Hamar med 20-23 grader. På lørdagen også skyet på Vestlandet. Sørlandet får noe lettere skydekke store deler av dagen. Fortsatt regnbyger da, flest i innlandet. Østafjells har også mulighet for spredt torden ut på ettermiddagen. På søndag halvskyet til skyet med spredte byger på Vestlandet, men Østafjells lett skyet og oppfall. Det værre da, for de kommende dagene på helga er vel da så å si i boks.

0: Everybody Ching Ching fra Keen på Radio Metro, og vi skal prate baking snart, og vi skal også prate rotten hai. Kommer mer og etter Miles Smith. Først Beverly Craven, som rett rundt hjørnet.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: I dag så presenterer TV 2 hvilke elever de skal slippe inn på bakeskolen som har premiere I oktober. Og her skal du lære mer om bakst og desserter og konkurrere om å presentere det beste resultatet og vinne gullkevlen. Det Wenche Andersen, Eivind Hellstrøm og Truls Svensen som programledere for programmet. Og blant elevene så finner vi programleder Bahare Viken, advokat Brynjar Meling, matinfluencer Emilie Næring, innholdsskaper Marna Haugen, også artist Åge Sten Nilsen. Han har vært hos oss flere ganger, et fyrverkeri av et menneske, og en ting jeg har fått med meg, så at han glad I å teste nye ting, spesielt matveien da. Han har tidligere fortalt om sitt møte med rotten hai.
1: Rotten hai, det en delikatesse ja. På Island. Du får servert den I sånn vakuumglass, en liten terning, og når du spiser den og åpner den krukka,
2: Officeren.
1: Så det nest, altså du ser lukten komme ut. Og tradisjonen går ut på at egentlig da, fra gammeltid, når de fiska hai, så, eller fiska hai, hørte så fanga hai, så var det så mye kjøtt, så måtte jo prøve å bevare den, og da gravde de ned haien, og så var det en ung gutt som måtte pisse på den, før de gravde ned, for det var en del av... Det var en del av tradisjon. Og når de gravde den opp da, så var den blitt sånn som den I dag. Og den kjenner du I flere uker etterpå. Den legger seg som en sånn, nesten du kan tenke deg som når du drikker tran. Så legger seg, men det veldig sterkt. Den legger seg sånn hinne ned, så du må drikke heftig med sprit etterpå da. Men det var en interessant opplevelse å spise rotten da.
0: Ja, interessant faktisk. Vel, vi får tro det blir andre boller når han skal bake I bakeskolen, altså til høsten, Åge Sten Nilsen.

0: Her er Million Dreams fra Pink I Metro Morgen. Snart All for One, også delte Kudrum kommer etter nyhetene. Der skal vi høre at forsvarssjefen meldte seg inhabil da ny e-sjef ble ansatt.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Metro. Dette nyhetsbildet akkurat nå.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Born to Drive fra Delta Goodrum I Metromorgen. To ganger så har jeg kommet tilbake til bilen min, funnet en bulk I siden. Bilen pent plassert innenfor parkeringsfeltet, men synderen borte. Første gangen så betalte jeg en egenandel og fikk skadene fiksa. Det skjedde jo den samme andre gangen da, men da kom jo bonusfellen her da. Jeg fikk bonustap fordi en annen hadde vært idiot og sukket av. Dette her begynner også å koste. Trygg forsikring viser nå til ferske tall fra Finans Norge. Bare I årets tre første måneder kostet parkeringsskader 409 millioner kroner. Det ny rekord og 32% mer enn I fjor. Antall skader går jo faktisk ned da, men hver skade blir dyrere. Dyrtrygg peker nå på dyrteknologi I moderne biler, og at bilen blitt 16 cm breiere siden år 2000, mens parkeringsplassene de stort sett like. Så Tryggs råd blant annet parker midt I luka, velg gjerne en plass litt lenger unna inngangen og så videre. Jeg gjør jo allerede det da. Nå mangler vi bare et råd til de som går rundt og bulker biler, og ikke legger inn en lapp engang.

0: East 17 på Radio Metro. Du hørte Stay Another Day. God torsdag morgen. Snart The Weeknd. Også Nick Kershaw på vei før nyhetene klokka ni.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Det litt.
5: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: The Weeknd og In Your Eyes på Radio Metro med nyheter nå mikset alt for lenge på ja, det som virker som å være en veldig bra dag for deg, Endre.
1: Jo, altså jeg har egentlig fredagsfølelsen, ja. Men nå det jo torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, så det kanskje der det kommer fra. Kan lukte eimen av weekend nå. Og det kan komme med trøbbel I hvert fall hvis du har planer om å bruke fly. Meklingen mellom flyvelederne, den begynte I går. Ja, meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne selvfølgelig. Det to parter som sitter der. Fristen løper ut ved midnatt. Det kan være kaos fra I morgen tidlig. Vi skal holde oppdatert på den. Vi har også litt om de andre tingene som foregår I nyhetene naturligvis. De kommer straks.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19.45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fortsett god torsdag, eller lille fredagsaften om du vil. Nærmer seg jo helg da, tross alt, og på den tiden her i morgen så venter fredagsklotta, men vi får vente et døgn til da, ikke det en plan? Mye av god variert musikk er uansett på vei også den neste timen. Nå snart for Christina Aguilera, først Alexander O'Neill denne timen, og If You Were Here Tonight.
0: Radio Metro.

0: Låta som starta det hele for Christina Aguilera, du fikk Genie in a Bottle på Radio Metro. Og jeg har gode nyheter til deg som elsker kaffe. Du skal få det etter Sienna Spiro. Først musikk fra The Commitments om et par minutter.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Det er litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
6: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag
10: Right Price Tiles kundeavisen
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta

Sienna Spiro og Die on this Hill I Metromorgen. Jeg kom over en forskningsrapport her, som vi nordmenn kan ta imot med kaffekoppen godt hevet, for en ny finsk studie gir nemlig gode nyheter til kaffedrikkere, og Finland og Norge ligger jo helt I verdenstoppen da, når det gjelder kaffeforbruk. Forskerne fulgte over 2200 personer og fant ut at de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett, mindre fett rundt de indre organene, og faktisk mer muskelmasse enn de som drakk mindre. Hos menn fant de også en gunstigere profil for blant annet blodsukker, insulin og enkelte kjønnshormoner I hvert fall. Men før du erstatter noen treningssenteret med kaffemaskinen. Forskerne understreker at dette bare viser en sammenheng. De kan ikke slå fast at kaffen årsaken her altså. Så fem kopper kaffe og beina på bordet fortsatt ikke offisielt godkjent som treningsprogram. Asje!

0: USA I Metro Morgen. Enda gang så flytrafikken I fare, og nå det flyglederne som forhandler lønn. Hører mer I nyheten om litt.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg klart å... låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her på plass, og nå det en eller annen trykkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Det litt...
9: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
8: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner. Hos

0: Dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tittelsporet fra Paul Simons sitt Graceland-album fra midten av 80-tallet, faktisk inspirert av den norsk-amerikanske låtskriveren Heidi Berg, som lånte Paul Simon en kassett med gruppen Boyoyo Boys. Og sånn, da var det gjort, da ble det et album til rett og slett. Nå skal vi skru tiden tilbake til tidligere i morges, hvor vi hadde med oss en del deltaker i...
1: Lykketallet.
0: Hver morgen så spiller vi om 10 000 kroner, og inntil unntak

0: Assort og vakkert fra Paloma Faith med Only Love Can Hurt Like This I Metromorgen. Med Bryan Adams, også Donkey Boy for nyhetene klokka 10. Endre gir deg siste nytt, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg, tilbake igjen I Metromorgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran stopp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Power Rock Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.

0: Dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4,500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: 10:02. God torsdag. Du er på Radio Metro. Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, og vi skal til James Morrison med Jesse J. Janet Jackson også med Together Again er klar om ganske få minutter. Etter en fantastisk fin låt. Det er Chaka Khan som starter alt sammen her hos oss nå. Her er I'm Every Woman.
0: Radio Metro.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skousen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Heis!

Hver eneste morgen, 7:30, så spiller vi lykketallet I Metro Morgen. Det gjør vi også I morgen tidlig. Hvis du påmeldt, så står det om 10 000 kroner. SMS kodeord LYKKE til 2030. Lykke til!

0: Ian Rimes og How Do I Live på en fin, fin formiddag. Du på Metro, stasjonen for mer variert musikk og Coldplay. The hardest part rett etter pausen.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

ifra LP'en med samme navn, Madonna på Radio Metro, en låt som 40 år I år. Coldplay, The Hardest Part, fikk du for litt siden også, og om litt så venter Post Malone med Morgan Wallen. Alison Moyet kommer også med All Cried Out etter Se på meg. Det Jan Johansen.

0: I vinter så var jeg I Drammen og besøkte en bruktbutikk. Der lyste LP'en Alf av Alison Moyet mot meg. Den ble min for 20 kroner. All Cried Out fikk du på Radio Metro denne torsdags formiddagen. Craig David, han klar om litt på Metro. Det blir Walking Away.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio. Heart the beat.
13: Radio Metro.
11: Din lyd I App Store

Walking Away og Craig David på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. God torsdag, og hver hele time så gir vi deg nyheter. Nå klokka snart 11, og de på vei etter Tina Turner med låta til John Waite. Her Missing You.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det er dempet økonomisk vekst i Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen tilbake, 11:02, torsdag formiddag på din favorittstasjon for god og variert musikk, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, skal friste med både Marit Larsen, Stevie B, Belinda Carlisle og Tommy Nilsson før 11:30, etter Penny Lover. Dette er Lionel Richie.
0: Radio Metro.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Sam Fender og Olivia Dean som står bak en av årets store låter Rain Me In fikk du på Radio Metro og Stevie B fikk du for det med Because I Love You og det Billie Eilish og Tommy Nilsson som venter etter Belinda Carlisle

0: Tommy Nilsson öppna din dörr på en torsdags förmiddag här på Radio Metro. Jag heter Trond Harald, ger dig Brian McFadden om lite. Det blir Real to Me.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.

av 2004. Det var en herremann ved navn Brian McFadden. Du fikk Real to Me på Radio Metro. Om litt så venter The Cardigans Love Fool etter Patti LaBelle og Michael McDonald. Dette her 40 år siden. On My Own.

0: Radio Metro med Metro formiddag denne 20. august. Jeg heter Trond Harald og sier tusen takk for at du hører på. Du får Lene Malin som med oss om litt You Weren't There.
1: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Lene Malin fra 2003. Det var skiva som het Another Day. Du fikk You Weren't There på Radio Metro. Her det snart nyheter og vær etter Elton John, Something About The Way You Look Tonight.

0: dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det er dempet økonomisk vekst i Danmark. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du er oppdatert på ferske nyheter, og vær, klokka den er 12:02 denne torsdags ettermiddagen på Radio Metro. Enrique Iglesias med Hero, Inker & Hamilton med Poetry in Motion, og selvfølgelig Taylor Swift, Opa Light, etter The Winner Takes It All, kjente toner ifra ABBA på Radio Metro.
0: Radio Metro.

0: smør på sterkjevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller

Hver eneste morgen, 7:30, så spiller vi lykketallet I Metro morgen. Det gjør vi også I morgen tidlig. Hvis du påmeldt, så står det om 10 000 kroner. SMS kodeord lykke til 2030. Lykke til!

0: Steel og Kiss from a Rose på Radio Metro god torsdag. Adele Chasing Pavements klar om cirka 2 minutter her på Radio Metro.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
9: Slutt.
8: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
10: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å... Se, låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lageret, at det var bare her det var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Bare, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Just Around the Corner. Kak Robin på Radio Metro. God torsdag. Nå klokka snart ett. Ferske nyheter med et værvarsel får du etter Anastasia og Eros Ramazzotti. Her I Belong to You.

0: dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Jeg håper du har en fin torsdags ettermiddag. Dette er Metro. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og innen få minutter så kommer Westlife nå med Delta Goodram med en coverlåt av Air Supply sin All Out of Love. Og apropos coverlåt, gjort av mange, Jason Donovan, her er Sealed with a Kiss på Metro.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Det er litt...
3: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Bruno Mars, I Just Might på Radio Metro. God torsdags ettermiddag. For litt siden så fikk du Gabrielle Out of Reach, og Rob Thomas kommer med Little Wonders, Faith Hill, This Kiss etter The Miracle of Love. Det Eurythmics det på Metro.

0: This Kiss ifra Faith Hill. Torsdag ettermiddag på Radio Metro med mer variert musikk og Kurt Nilsen, My Street etter dette.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid for
3: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: peace.
1: Han har laget mange flotte låter, Kurt Nilsen, etter seieren I Idol tilbake I 2003. Dette her var fra året etterpå. My Street fikk du på Radio Metro. God torsdag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. The Cranberries med Dreams og Tears for Fears, Head Over Heels, Lady Gaga, ikke minst med Bradley Cooper, Shallow, etter Bruce Springsteen. Her Hungry Heart.

0: Tears for Fears, Head Over Heels på Radio Metro. 1985 var året, og LP-en het Songs from the Big Chair. Du fikk den på Metro, som snart gir deg The Course.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
7: nett. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Course og Breathless på Radio Metro. Klokka straks to. Lars fortsetter med Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, klar for middag, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du velkommen tilbake. Ha en fortsatt fin torsdag. Kos deg med Take That frem til nyhetene klokka to. Her Back for Good.

0: dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God ettermiddag, god torsdag. Jeg er Lars, og gleder meg over at det er torsdag, for i morgen er det fredag, og da er det helg, ikke sant? Det er bare sånn det er. Luke Combs, den amerikanske countrystjerna, han tjuvlånte låta til Tracy Chapman, og fikk en hit med Fast Car. La oss starte denne timen med å spille originalen.
0: Radio Metro.

0: Bedre enn Michael Bublé, Everything på metro etter Tracy Chapman og Fast Car, 10 over 2, god ettermiddag. Jeg Lars, og akkurat i dag, for 66 år siden, erklærer Kong Olav fjernsynet offisielt for åpnet. Bare hør på dette.
1: Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: Det var jo det jeg sa. Snart skal du få Anne-Grete Frøys og Månens elev, og så kommer disse tre før halv tre.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
9: Nei!
8: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for

elev. Og Margrethe Preus på metro fra plata Millimeter. 18 uker lå den på VG-lista, denne plata. Med fjerdeplass som aller beste. Solgte 75 000 eksemplarer, og husk, det veldig mye i norsk målestokk.

0: Backstreet Boys på Metro 2:30. Kjenner igjen musikken fra Pirates of the Caribbean? Ja, Johnny Depp. Han nå I diskusjoner for å vende tilbake igjen til denne filmserien. Han fikk jo sparken etter kontroversene I ekteskap og rettssaken som fulgte, men Disney har tilgitt, så spørsmålet Johnny Depp interessert? Det handler vel om penger vel, gjør ikke det som så mye annet? Uansett da, vi heier på Captain Sparrow! Snart Natasha Bedingfield, og så skal vi til Stange på Edmarken.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
3: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Hallo sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass. Og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Natasha Bedingfield med Unwritten på Radio Metro. Litt over halv tre går ettermiddag. For nøyaktig ett år siden så la NRK ned tekst-TV. Vel, tekst-TV var kjempesvært. The Return var på høyden.

0: Don't forget me when you're gone. Nei, when I'm gone. Unnskyld. Glass Tiger på Radiometro. God ettermiddag, jeg Lars. Jeg leser med sjokk her altså. Tre pågrepet etter ran mot eldre kvinne med rullator på Stabekk. De stjal smykker og andre ting og har gitt henne en forferdelig opplevelse. Jeg mener, vi skal ikke vise noen nåde, selv om Duffy skal synge Mercy. Her en hilsen til alle dere nett-troll der ute. Kan dere ikke bruke kreftene deres på å hetse de som raner eldre kvinner med rullator?
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Smør på selvsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
8: The Beat.
10: Radiometro.
8: Din lyd i App Store eller i Google.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God ettermiddag og god torsdag. Daryl Hall og John Oates hater hverandre. Det er selvfølgelig pengekrangel som sørger for det. De to beste vennene har ikke snakket sammen på 10 år, men heldigvis, musikken deres lever. Vi begynner med You Make My Dreams Come True, og så blir det Dido med Life for Rent.
0: Radio Metro.

0: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
0: Nei!
2: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Oscar Wilde, Michael Jackson, Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og NRK har en sak om Indian Summer. Indian Summer, det betyr at det blir varmere enn normalt på denne årstiden, og det jo så deilig. Så vi skal gå inn i en tid nå i september, og kanskje godt inn i oktober, hvor det blir skikkelig bra vær. Men så scroller jeg litt grann ned i denne artikkelen på NRKs nettsider, så står det Østlandet får en våtere høst enn normalt. Og da gidder jeg ikke å lese mer.

0: The most beautiful girl in the world. Det Prince på Metro snart 3:30. God ettermiddag. Nå skal ikke jeg bare snakke om været, altså, men jeg snakket om Indian Summers. Ikke treffer store deler av metrolandet I september og oktober, men VG har en sak hvor det står ikke pakk bort sommerklærne ennå. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader I nesten hele landet, og I hvert fall I metroland. Big Yellow Taxi, Vanessa Carlton som hjelper Counting Crows, og så skal vi ha Easy Lover. Det Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire, sammen med min helt, Phil Collins.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Spørsmålet Kjevik, det Frode.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 1990. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio. The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller I Google.

Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, du hører på Metro, jeg Lars. Denne kom ut i 2002, men 32 år før kom originalen. Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. It tastes paradise, put up a parking lot. Ja da, det Joni Mitchell, men her Easy Lover, det Philip Bailey, Phil Collins. Og en ting helt sikkert, jo mindre skruen desto lenger triller den når du mister den på gulvet. Det ren fysikk. Jeg opplevde det opp til flere ganger i går, og jeg lette, og jeg lette, og jeg lette. Åh, hytte meg, hvorfor må det være sånn?

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Ja, nå vet du hva du skal si til kona di når du kommer hjem. Heart på Metro. All I wanna do is make love to you. Snart så skal du få Alejandro Fuentes. Han var ikke så god til å kjøre båt, men det går kanskje bedre med seil. Og så Lene Marlin med Sitting Down Here. Og så er det nyheter når klokka blir fire.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og her er værvarslet. På Østlandet, som inkluderer Oslo, blir det skyer og mulige regnbyger i ettermiddag. Agder får skiftende skyer med lokale ettermiddagsbyger i øst. Rogaland får perioder med sol, men også skyer. Vestland får skyer, og det blir utrygt i ettermiddag med lokale byger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God ettermiddag og god torsdag da. En dag før vi kan si endelig helg, la oss begynne denne timen med Carly Simon. Hun er godt voksen nå, 83, og hun har hatt 13 topp 40 hits. Og en av dem heter Coming Around Again. La oss begynne med den på Metro.
0: Radio Metro.

One Republic med Apologize på Radio Metro. God ettermiddag! Det ingen unnskyldning, no apologize, for ny forskning viser nå at hvis du løper alt du orker i tre minutter, så har det større helseeffekt enn om du jogger en hel time. Tenk å være ferdig med økta på tre minutter da. Det litt kortere enn Unbreak My Heart med Toni Braxton. Og så skal du få disse tre før halv fem.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Tony Braxton, Unbreak My Heart. Kvart over fire, sånn cirka, dette Metro. TV 2 har lansert høstprogrammet sitt i dag, og det blir ned på Baby, og det blir spillet, og Christer Falk skal med denne høsten, og så det jo Showtime, som den store nye satsingen. Men du skal vite det, at ingenting av dette hadde vært mulig, hadde det ikke vært for hva Kong Olav sa akkurat i dag for 66 år siden.
1: Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: Beautiful thing. Beautiful thing. Kongen vår. Her Benson Boone. For

0: I'd do anything for love, but I won't do that fra denne Bat Out of Hell-trilogien. Den har solgt altså mer enn 100 millioner plater, og det nesten ingen som har gjort det. Det en av de bestselgende platene noensinne du fikk her på Metro litt over 4:30, og snart skal vi høre om Sara har lykken med seg. Hun var i alle fall med i lykketallet 7:50 hos Stian i Metromorgen i dag.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: Midler og Cutting Crew, snart klokka fem og du skal få nyheter. Det blir Rihanna og Nia, og så, 10 år etter at discobølgen egentlig var over, så kommer Donna Summer ut med This Time I Know It's For Real. Den får du straks på Metro.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond-Erik Løsland. På om vi skal servere dere denne torsdagen, nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund. Og klokka 19 så skal jeg få litt god vært country I programmet God Country. Og klokka 20 så kommer Knøtte av Trond med et nytt Raised on Rock. Og klokka 21 det jo som valgte ugas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser, før vi klokka 23 skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få lov til å høre Susie and the Spuds, When the Lights Are Out.

0: Neida, det er ikke Radio Lux det her snakk om, men det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som alle sa, ta turen innom yr.no for å se på været. Været da har jo vært fantastisk med sol og gode temperaturer på rundt 22 grader. Vinden har blåst med cirka 5 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få med sol da også. Det skal riktig nok komme noen små skyer utover kvelden og ettermiddagen, men temperaturen skal ligge på rundt 23 grader. Vinden skal blåse med 5 sekundmeter. På lørdag så ser det ut at vi kan få en riktig så vind start på dagen. Igjen så skal det sky litt over mot kvelden, men temperaturen skal ligge på rundt 22 grader. Vind skal blåse med 4 sekundmeter, og søndagen ser ut å være akkurat det samme som lørdagen, med knallstart på dagen og litt skyer utover ettermiddagen og kvelden, men temperaturen skal ligge alligevel på 22 grader. Vind skal blåse med 4 sekundmeter. Og når jeg går inn på yr, så blir jeg møtt av en oransje faretrekant. Det er nemlig enda stor fare for skogbrann. Vi har fått litt regn, men det har ikke hjulpet så veldig mye når det er så tørt i bakken, for det preller bare rett av. Så hvis du har tenkt å ut i skauen og kanskje fyre opp et bål, så vær forsiktig. Men vi skal i hvert fall få litt musikk, og vi skal få høre av Oppsal med «Jeg blir så glad når solen skinner».

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har dere fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Utlutningskontoret for frukt og grønt. Norske matpakker mangler grønnsaker. 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær I matpakker. Det viser en ny undersøkelse fra Utlutningskontoret for frukt og grønt. Grønnsaker kommer noe sjeldnere med, men løsningen enklere enn man tror. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av opplysningsstore for frukt og grønt I juni. Gråbrød med pålegg, samme frukt og bær det klart vanligste innholdet I norske matpakker. Grønnsaker og salat noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær mot 43% på grønnsaker. På skolen forskjellen litt større, 61% mot 29%. Det også lite usunt I norske matpakker. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% I barnehagen og bare 1% på skolen. Det skal lite til. Tilstanden til norske matpakker svært god. Men med litt mer grønnsaker ser bildet om mulig enda bedre ut, forteller senior ernæringsrådgiver I OFG, Iselin Sagen. Noen skiver agurk, paprika, sukkererter eller noen cherrytomater ved siden av brødskiva nok til å løfte hele boksen. I tillegg det et godt bidrag til å nå anbefalingen om 5, helst 8 om dagen, sier Sagen. Krevende med variert matpakke og fornøyde barn. 41% av foreldrene med barn I skolen synes det krevende å variere matpakkene. Jeg kjenner meg godt igjen I det, både som ernæringsrådgiver og som mamma. Det ikke alltid like lett å få en variert matpakke. Og det spesielt utfordrende når barna blir tenåringer og får egne sterke meninger om hva de vil ha I den, sier Sagen. Silje Fønhus en av dem som kjenner på dette. Selv om matpakken hjemme hos henne stort sett inneholder nettopp det undersøkelsen viser vanlig, nemlig brødskiver med pålegg og frukt, hun tobarnsbarn mamma til tvillingutene på Sondre og Sigurd på 12 år. I en hektisk hverdag det en del kjappe løsninger. Tiden strekker rett og slett ikke til, forteller hun. Hjemme hos familien matpakkene som regel brødskiver med leverpostei eller salami, supplert med banan eller eple. Jeg skulle ønske jeg hadde flere gode ideer for matpakker, for brødskivene blir sjelden spist, og gutter nok litt lei av det samme innholdet I matboksen hver dag, sier Silje. Og det står her, det står mer, men så står det helt til slutt her, så står det noen tips til matpakka. Og her står det 2 never frukt og grønt hver dag. Gjerne en neve frukt eller bær og en neve grønnsaker. Velg grove brød og kornprodukter fremfor lyse varianter. De metter bedre og gir mer fiber. Ha med proteinrikt pålegg som fisk, egg, ost eller magert kjøtt og varier fra dag til dag. Prøv en matboks med flere rom. Det gjør det lettere å få med de små porsjonene frukt og grønnsaker. Og siste punkt, la barna være med å velge og gjør klar egne matpakker. Og hvis du skal ha litt mer tips, så finner du det på frukt.no. Men nå skal jeg få litt musikk, og vi skal få høre Torbjørn Egner med grønnsakspisersang.

0: Det var første akt I Hakkebakkeskogen. Så begynner annen akt, og den foregår noen dager senere. Og den første vi møter naturligvis klatrebus.
1: Ja, torsdag kvelden.
2: Det det. Det ukas høydepunkt, det bare så det sagt.
1: Ja, du klar, du?
2: Ja, jeg har aldri vært klar.
1: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
2: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
1: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Oh. Ja, for du har husket å kjøpe...
2: Ja, jeg gjorde det i går.
1: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
2: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
1: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Jeg har fått en pressmelding her fra NAF, og her står det «Drivstoffprisene øker. NAF frykter prissjokk I september». Bensin og diesel var dyrere I juli enn I juni, til tross for avgiftskutt. NAF advarer om at forbrukerne kan få prissjokk når avgiftene kommer tilbake 1. september. Prisene på diesel lå I snitt på 20,25 kroner per liter I juli. Bensin var billigere og kostet I snitt 15,59, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at diesel som nå selges uten avgift lå på omtrent samme nivå som juli I fjor. Bensin var litt mer enn en krone billigere enn på samme tid I fjor. Disse tallene viser hvor viktig avgiftsfritaket for å holde drivstoffprisene nede for forbrukerne, sier Ingunn Hannegård, pressesjef I NAF. Nær marspriser når avgiftene legges til. Hun viser til at I juli ville prisene vært på en dag 24,51 kroner for diesel og 24 kroner for bensin med avgifter. Det på omtrent samme nivå som snittprisen I mars I år, hvor pumpeprisen I perioder kom opp mot 30 kroner literen. Vi veldig bekymret for hva som skjer 1. september når avgiftskuttene opphører. Forbrukerne kan få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av prisene innen det, sier Hannegard. En tusenlapp ekstra frem til nyttår. Beregninger NAF har gjort viser at forbrukerne vil betale omlag 1150 kroner ekstra I avgifter på bensin fra 1. september og ut året. Mens for diesel vil avgiftene utgjøre omlag 940 kroner med et moderat forbruk av drivstoff. Det for tidlig å si at prisnivået normalisert. Hvis pumpeprisene fortsetter å øke, forventer vi at politikerne gjør nye tiltak straks, sier Hannegard. Og beregningen den gjort utifra snittpriser på bensin og diesel fra juli 2026 med og uten avgift, kjørelengde på 1000 kilometer I måneden og forbruk på 0,65 liter per mil for bensin og 0,55 på diesel. Så ja, det ser ut at dette her kan bli dyrt, men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre ZZ Top med She Loves My Automobiles.

0: lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, og her står det advarer mot elsparkesykler langs skoleveien. Elsparkesykler har gjort skoleveien mer uoversiktlig og utrygg. De minste barna særlig utsatt når vinglete elsparkesyklister kommer susende på gangveien, mener Trygg Trafikk. Trygg Trafikk ber foreldre som skal slippe barna ut på skoleveien være ekstra oppmerksomme. Dagens skolevei veldig annerledes enn for bare noen få år siden. Elsparkesykkelen gjør at mange I dag opplever skoleveien som utrygg. Derfor må både foreldre og barn tenke annerledes når de minste skal ut på skoleveien, sier pressesjef Kristoffer Solstad-Sten I Trygg Trafikk. Han viser til resultater fra skoleveiundersøkelsen fra I fjor I Akershus og Buskerud. I Bærum oppgir for eksempel 53% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien mer utrygg. Det all grunn til å tro at mange rundt om I landet opplever det samme, fortsetter han. Skaper uforutsigbar trafikk. Elsparkesyklene har brakt med seg en rekke nye problemstillinger ifølge Trygg Trafikk. Det mye uforutsigbar kjøring, ofte av barn og ungdom, med begrenset trafikkforståelse og kunnskap om trafikkreglene. I tillegg elsparkesykkelen I praksis lydløse. De kjøres ganske fort og relativt tunge, slår Solstad Sten fast. Toppfarten for lovlige elsparkesykler I Norge 20 km I timen. En standard bysparkesykkel av typen som leies ut veier mellom 15 og 20 kilo. Da sier det seg selv at kraften ved en påkjørsel stor, og at skadene kan bli betydelige, særlig hvis det små barn som blir påkjørt. Ny måte å tenke trafikksikkerhet på. Solstad-Sten mener foreldrene rett og slett må tenke litt nytt når de lærer barna å ferdes I trafikken og på skoleveien. Det holder ikke lenger å bare passe seg for biler og sykler, og de kan ikke lenger tenke på fortau og gangveier som trygge zoner. Lær barna å se seg for, og ikke bare til begge sider, men også forover og bakover. Det likevel tydelig på at ansvaret ligger hos elsparkesyklistene. Det de som har ansvaret for å kjøre sikkert I henhold til trafikkreglene. Foreldrene til store barn og ungdom som kjører elsparkesykkel, må lære dem å ferdes på en måte som trygg både for dem selv og andre, avslutter Solstad Sten. Og når jeg var på skolen, så var det ikke noe elsparkesykler, men da var det vanlig tråsykkel. Og nettopp det synger jo Kari Svensen om I sykkelvisen.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene, i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg ble glemt radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingel og hende å få kjøpe bonger hen, så da er det bare løpe og kjøpe. For i kveld spiller vi med en pott på 31.000, og det kan jo komme godt med nå, spesielt etter ferien. Men den siste tida har jeg jo tenkt som vanlig å spille litt musikk for dere. Jeg har fått PC-en til å lage en god variert liste med blant annet Arlie Carlsen, Dire Straits og Bette Midler. Så da vil jeg Trond-Erik Løsland takke pent for følge, og de må ha en riktig fin ettermiddag videre, og lykke til skal dere spille bingo. Og aller først i siste tida skal Gledeskompaniet få lov til å synge, og i Sava.

0: Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.
1: Ladies and gentlemen, the road!

Radio.

Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt Radio 11. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo?
1: Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Med den introen så ønsker jeg Trond Erik Løsland velkommen til nok en rockestund her på radioen. Vi skal spille med variert musikk I dag. Det skal bli alt fra powerballader til noe med noe mer futt I. Men I oktober 1988 ga gruppa Poison ut en låt som heter Every Rose Has Its Thorn. Det ble bandets signaturlåt, og også den eneste nummer 1 hit I USA, og nådde den plasseringen 24. desember 1988, og lå der I 3 uker frem til ut I januar I 1989. Det ble også rangert som nummer 11 på Mainstream Rock Diagram, og ble en nummer 13 hit I Storbritannia. Albumet det solgte til 5 platina album I USA, 4 ganger I Kanada og fikk en gullplate I Storbritannia. Og låta var som jeg nevnte, Every Rose Has Its Thorn.

Alice Cooper fødte Vincent Damer Furnier den 4. februar 1948 i USA, nærmere bestemt Detroit i Michigan. Han en amerikansk vokalist og musiker. Alice Cooper, det var egentlig det opprinnelige navnet på en gruppe han var med i, Furniers gruppe, som ble stiftet i 1966, og han tok bandnavnet som sitt eget da han fortsatte som soloartist etter gruppen ble oppløst i 1975. Han omtales ofte som grunnleggeren av den musikalske sjangeren og showtypen shock rock, på grunn av hans horroraktige teatershow på konsertscenen. Alice Cooper utseendemessig kjent som mannen med langt mørkt hår, påsminkede ringer rundt øynene, boaslang rundt halsen, om pisk eller stav i halsen. Poison, det en sang fra, som ble skrevet i samarbeid med produsent Desmond Child. Sangen ble gitt ut som single i 1989 og var hentet fra albumet Trash. Sangen ble en av de største hittene til Cooper i USA. Han nådde 7. plass. Men i Storbritannia så nådde han faktisk andre plass. Og musikkvideoen til denne sangen litt spesiell, for de måtte lage to versjoner. En som ble sendt på kveldstid, og en som ble sendt på dagtid. Det var nemlig en toppløs kvinne i musikkvideoen. Og vi skal selvfølgelig få høre låta Poison!

Scorpions er tysk hardrockband bestående av Klaus Meine på vokal, Pavel Makiova på bass, Mathias Jabb på gitar og Rudolf Schenker på rytmegitar og Mikey D på trommer. Etter en periode på 1970-tallet der bandet var mest kjent I Europa og Japan, nådde bandet også frem til det amerikanske markedet I 1979 med albumet Love Drive. Bandet etablerte seg som stjerner på 1980-tallet med albumet Love at First Sting, Savage Amusement og Crazy World. Det ble det stilskiftet fra heavy metal på 1970-tallet til 1980-tallets melodiøske hardrock som bidro til bandets popularitet. Bandet de har solgt 10 millioner eksemplarer I USA alene og nesten 75 millioner på verdensbasis. Og bandets mest kjente sanger nemlig låta Rock You Like a Hurricane. Den låta den betraktet som signaturlåten de sin, og den ble gitt ut som hovedsingles fra deres 9. studioalbum, Love at First Sting. Teksten til Rock You Like a Hurricane refererer også til titel på albumet som var den opprinnelige dukket opp på, Love at First Sting. Og vi skal få høre Rock You Like a Hurricane!

Don't Stop Believing er en sang fra det amerikanske rockebandet Journey fra det syvende albumet deres Escape fra 1981. Sangen var gitt ut som den andre singelen fra albumet og nådde 9. plass på Billboard Hot 100 sent i 1981. I Storbritannia gikk ikke sangen engang inn på singellista, men sangen den nådde 6. plass på lista så sent som i 2010. Så der ser dere, det trenger ikke å være nytt for å være populært. Og Mike DeGang i All Music har skildret Don't Stop Believing som den perfekte rockesang og en anthem. Med et av de beste åpningsklarer-riffa i rocken. Sangen er den bestselgende digitale sporet fra 1900-tallet med over 7 millioner solgte eksemplarer i USA. Og vi skal få høre Don't Stop Believing.

Black Sabbath var et engelsk Grammy Award-vinnende heavy metal band, dannet I Birmingham I 1968 under navnet Earth. Men de skiftet navn til Black Sabbath etter en gammel skrekkfilm året etter. Gruppens originalbesetning bestod av vokalist Ozzy Osbourne, gitarrist Tony Iommi og bassist Terry Geezer Butler og trommeslager Bill Ward. Denne besetningen betraktes som den klassiske oppstillingen, og det var denne gruppen I 2006 ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame. Paranoid det andre studioalbumet til det britiske heavy metal bandet, og det var deres andre album til å bli utgitt I 1970 etter at de ga ut debutalbumet Black Sabbath. Og vi skal få høre låta Paranoid.

Just Between You and Me er en single av det kanadiske hardrockbandet April Wine. April Wine det et kanadisk rockband som ble dannet I 1963, og det var basert I Halifax, Nova Scotia. Og de hadde stor suksess på 1970- og 80-tallet, og har sluppet mer enn 20 album. Men sangen Just Between You and Me var fra deres 9. studioalbum The Nature of the Beast utgitt I 1981. Sangen var en topp 25 hit I USA og nådde topp nummer 13 på CHUM chart I Toronto, Canada. Det var også en mindre hit I Storbritannia. Musikkvideoen til denne sangen var den 14. videoen som ble spilt på MTVs første sendedag den 1. august 1981, og ble den første videoen av en kanadisk innspillingskunstner som noensinne ble spilt på MTV. Det siste koret til albumversjonen inkluderer sangens titel på fransk. Jeg skal prøve så godt jeg kan uttale det. Cemente entre toi et moi. Jeg ikke veldig god I fransk, så derfor har vi unnskyldt. Men vi skal I hvert fall få høre låta Just Between You and Me.

Jump, det en sang av det amerikanske hardrockbandet Van Halen. Det ble utgitt I desember 1983 som den ledende singlen fra albumet deres som ble utgitt I 1984. Det Van Halens hittil mest suksessfulle single og nådde nummer 1 på amerikanske Billboard Hot 100. Sangen den skiller seg fra tidligere Van Halen-sanger ved at den drevet av en keyboardlinje spilt på en Oberheim. OB-XA, selv om sangen inneholder en gitarsolo som ble splittet sammen fra flere, tar David Lee Roth vid sangen til kampsportartisten Benny the Jet Urdis, som han var student av. Og vi skal få høre sangen Jump!

Inside er en sang av det skottiske rockbandet Stiltskin. Det var den første singelen fra deres første studioalbum, The Mind's Eye. Den ble skrevet av Peter Laver for den britiske Levis-annonsen, Creek, og tilbrakte en uke på førsteplass i Storbritannias singelliste i 1994, og ble den fjerde sangen som toppet listen som ble omtalt i en Levis-annonse. Inside handler om å unnslippe undertrykkelse, og alle instrumentene på denne innspillingen ble spilt av Peter Laver, bortsett fra vokal av Ray Wilson. Wilson skulle bli den nye Genesis-sangeren etter Phil Collins' avgang. Introduksjonskoret ble sunget av Ambrosian Singers, og sangen ble brukt som musikk for Sky Sports dekning av den skotske Premier League mellom 1998 og 2002. Og nå kommer sangen Inside.

andre og siste selvproduserte album. Det var også det første ACDC-albumet som ikke hadde med seg et trommeslager av Phil Rudd, som var erstattet av Simon Wright. Med deres forrige album, Flick on the Switch, valgte Angus og Malcolm Young å produsere på denne måten at de fikk med seg råhet, enkelhet, som på deres tidligere arbeider til tross for at albumet ble gitt ut i en periode da pop-orientert glam metal stadig var mer populært. Og dette albumet, det tror jeg var et av de første jeg fikk. Jeg hadde det på kassett, var så stolt, gikk rundt og måtte vise alle sammen. Så det startet hele min fascinasjon med gruppa ACDC. Men albumet, det ble ikke så veldig godt mottatt av kritikerne, og solgte bare 1 million kopier da det ble utgitt. Dette sto i sterk kontrast til suksessen med deres to foregående album, Back in Black og For Those About to Rock, We Salute You. Singlen Shake Your Foundations and Sink the Pink skiller seg ut fra resten av albumet, og begge sangene inkludert på albumet Who Made Who, Bennetts soundtrack til Stephen King-filmen Maximum Overdrive. Og det albumet det ble utgitt i 2003 som en del av ACDC's remaster-serien. Men nå skal vi i hvert fall få høre Fly on the Wall!

Girls, Girls, Girls and Motley Crue's fjerde album. Albumet nådde andreplass på Billboard salgslister. Bandet opplevde en mørk periode etter bilulykken som involverte sangeren Vince Neil I 1984. Både Vince Neil og Nikki Sixx misbrukte narkotika. Bandet fikk en hit med You're All I Need som handler om en type som tar liv av kjæresten for det hun ikke kan forlate han. Og det jo selvfølgelig You're All I Need vi skal få høre.

Da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke for at jeg har fulgt med denne timen her på Radio L. Og siste sang ut, det blir Metallicas Until It Sleeps. Until It Sleeps er første singel og det fjerde sporet på Metallicas album fra 1996, Load. Sangen ble skrevet og komponert av bandets trommeslager og vokalist Lars Ulrich og James Hetfield. Demoen til sangen het F.O.B.D. fordi sangen minte om bandetten som Soundgarden-sangen Fell on Black Fridays. Demoversjonen hadde ikke vokaler, men heller nynning av vokalist Hetfield, der lyrikk var planlagt. Og Until Sleeps en av få sanger som fortsatt spilles fra Load Reload eran til Metallica. Den har blitt spilt over 200 ganger, er den nest mest spilte sangen fra Load, kun forbigått av King Nothing. Sangen var også en del av bandets SNM-oppsetning, som ble akkompagnert av San Francisco Symfoniorkester og Michael Kamen. Sangteksten til denne sangen som ble skrevet av James Hetfield. Det var en forsoning med foreldrenes død av kreft. Hetfield slet voldsomt med tapet av foreldrene og har skrevet mange sanger om dette temaet. Og Hetfield håpet også når han skrev sangen om at mange fans og andre kunne relatere seg til tema i sangen. Og ha en riktig fin dag videre, og vi høres neste gang.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
2: Guldknapp internet.

0: God kveld igjen, hjertelig velkommen til Raised on Rock. Det går under det her, Trond.
1: Ja, vi kommer jo i august. Har du hatt en fin sommer?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Veldig varm sommer, tror jeg de fleste har hatt.
1: Ja, og da skal vi prøve å varme dere videre med god musikk.
0: Absolutt. I Raised on Rock er det jo den vanligvis den litt, vi får si, litt tyngre delen, og av og til den mye tyngre delen.
1: Og så litt softere.
0: Ja, og nå skal vi starte med en som Trond her ga meg litt pepper for at den er på grensa, og det må vi si, kanskje passer den bedre i Timeless, men det får våge seg.
1: Ja, for, i og med at vi laver begge programmer, så kan vi vel switche litt frem og tilbake.
0: Av og til så må vi ha en liten sånn en crossover, og American Aquariums nye album New Ways to Lose, som kom 26. juni, typisk crossover, det tror jeg er noe for enhver smag. Ikke fortell meg det ikke er rock, for det er det.
1: Nei, jeg skal ikke fortelle deg noen ting.
0: men kanskje den litt mygre siden av det. Og American Aquarium, et band som bare har blitt bedre og bedre de siste årene. Og den her albumet synes jeg topper hele driden, for å si det som det.
1: Ja, det kan godt være en kandidat i diverse kåringer når det skal oppsummeres. Og kanskje, vi skal ikke foregripe begivenhetene, men noen vil kanskje nikke litt anerkjennende på låta når hun setter i gang og får referanser til en ikke helt annen ukjent artist.
0: Hvis du har vokst opp på 80-tallet, så vil jeg tippe på at det går rett inn.
1: Skal vi fyre løs?
0: Yes, her kommer Dollar General.

0: forholdsvis soft start på Raised on Rock denne gangen. American Aquarium var det med Dollar General, og det nye albumet New Ways to Lose som kom 26. juni, det synes jeg absolutt du bør ta tid til å høre gjennom, for det meget bra.
1: Helt klart. Og referansene til The Boss, de var der til stede i store deler av låta.
0: Og kritikerne har fått det med seg, ikke uventet.
1: Ja, la de sutre.
0: La de sutre over det.
1: Ja, vi skal til en gjeng som skulle til å si ikke er blant oss lenger, og det er jo flere og flere i det bandet som faktisk har falt fra, men ingen ringere enn Thin Lizzy, som vi har spilt både i Raised on Rock og Timeless tidligere, et band som det nesten er umulig å komme bort ifra innimellom, fordi at de har en meget bra produksjon. De ga ut 12 studioalbum i karrieren. Vi skal dra i gang med album nummer 11, Renegade, som kom i neste siste album, som kom i 1981, og ja, det begynte jo å gå mot slutten. Noen liker albumet, andre hater det. Jeg synes det er veldig bra, og hadde de greid å holde seg på den smale sti, skulle jeg til å si, så hadde det kanskje blitt kult i fremtiden, men sånn ble det ikke. Vi tar en relativt lang smakebit fra Renegade. Her får du
0: Angel of Death.

0: Det var god gamle Thin Lizzy fra 1981. Det var det året de ga ut Renegade, og låta det var Angel of Death.
1: Det var det.
0: Så det, nå har jeg flesket til med en gammel favoritt, som jeg faktisk hadde glemt at var en gammel favoritt, nemlig Ted Nugent. For det var noen av de her gamle gutta som jeg hørte på når jeg var yngre, det må jeg si, så jeg var for så vidt ikke mer enn 10 år gammel når han ga ut Cat Scratch Fever i 1977, og jeg skal ikke skryde på meg at jeg husker det fra det året, men noen år senere så fikk jeg kloa i det albumet, og jeg synes det var litt kult. Og
1: det regnes jo av mange som det, kanskje det beste albumet, og så jeg har fortelt det for mange år siden, for vi spilte Ted Nugent i
0: Timeless.
1: I Timeless. Mm-hmm. Og han er jo en meget, meget ivrig jeger. Og det skal jo helst da jaktes med pil og bue, og i den forbindelse så skrev han en kokebok, som fikk den nette titlen Kill It og Grill It.
0: Det stemmer, det har jeg hørt det før.
1: Frutt stert.
0: Ja, det er så bra, vet du, at det holder. Ja vel, det var en anekdote om, om Ted Nugent, ja.
1: Ja, og så fikk du litt ris på baken, fordi at han er jo mørkeblå, så han er jo...
0: Ja, men nå prøver vi å holde politikken litt nede, okay. Og jeg tror vel det, Trond, at vi har ganske tung overvekt av de betydelig røde artistene, så sånn sett så har vi ikke så mye å frykte, tror jeg.
1: Neida, neida. Og det, Timeless skal aldri bli politisk.
0: Ikke Raised on Rock heller?
1: Nei.
0: For det er det vi holder på med nå.
1: Ja, ja, det er jo lett å blande litt her da. Potatoes, potatoes.
0: Vi kan like å si det sånn at vi går litt i sur av og til.
1: Ja.
0: Ja vel, her kommer Ted Nugent med Out of Control.

0: Ja, de gikk ned med flagget til topps der. Ted Nugent og gutta, Cat Scratch Fever, som Trond sa, en slags gjennombrudsalbum for Ted Nugent i 77, selv om han var populær i året før. Out of Control, det var låta du hørte.
1: Ja. Jeg har jo kastet meg litt på de litt lengre låtene I dag, og om Tim Lissi sin låt var lang, så jo neste låt enda lengre.
0: Og det må vi jo også si, at sånn har vi jo alltid hatt det I Timeless, at vi spiller ikke radio-edits, vi spiller fulle låter.
1: Fulle låter. Vi skal over til John Kay and Steppenwolf. De fleste kjenner nok Steppenwolf, at John Kay var I Steppenwolf, det vet de innvidde. Han var vokalist og gitarrist der. Et band som ble dannet tilbake I 67, og så klart Born to be Wild var jo den store, store hitten som tok de herfra til evigheten og inn I ja, evig rockeberømmelse. Albumet jeg har tatt med meg, det Rise and Shine fra 1990. Et album som var overraskende bra når det kom. Kanskje ikke helt sånn som de gamle, gode Steppenwolf-albumene, men helt klart et album med mye bra rock. Her får du rett og slett
0: Rock and Roll War.

0: Ja, det har blitt 36 år siden John Kay and Steppenwolf ga ut The Rise and Shine, altså i 1990, for de som ikke så kjapp i høyregning. Rock'n'Roll War, var det du hørte.
1: Ja, så kan du legge på 10 år til neste.
0: Ja.
1: Og den husker jeg faktisk kom, og så måtte jeg spare penger, og så fikk jeg kjøpt den året etterpå.
0: Ja, og det jo litt sånn, vi har jo noen sånne rockelåter som vi på en måte har... Ja, felles holdt jeg på å si. For som jeg har sagt noen ganger, så var du litt mer hardhuda enn med Eva. Så for meg var krokus, det var nok noe av det tyngre.
1: Ja, sveitsiske krokus.
0: Sveitsiske krokus, ja. Og albumet som du henviser til, Metal Rendezvous, det var jo på en måte, det var det albumet jeg hadde med krokus, og det var ferdig. Men det var spesielt en sang, og den har liksom aldri forsvunnet, den har aldri gått leia, og den skal vi spille nå.
1: Det skal vi, det blir gøy.
0: Det er rock'n'roll, og det er Bedside Radio.

0: Gammel sveitsisk favoritt, Krokus fra 1980, Metal Rendezvous hette albumet den gangen, og låta det var jo selvfølgelig Bedside Radio.
1: Så skal vi til noe som er helt nytt, men med noen som er gamle.
0: Ja.
1: Cirka 14 dager siden så kom sjefen selv, og det er sjefen over alle sjefer på gitar, Tony Iommi fra Black Sabbath, ut med single. Det var stilt veldig store forventninger til den singlen, og veldig mye mystikk rundt hvem som kom til å være vokalisten. Det var en svenske som leste i de fleste mediene. Det stemte jo ikke, han var faktisk norsk. Det var Jørn Lande fra Rjukan. Problemet var vel det at han bor i Sverige, så det var vel det folk ble litt forvirret over. Jørn har jo en lang karriere selv som artist, og at han nå er kommet sammen og har skrevet store deler av albumet som kommer i oktober sammen med Tony Iommi, er vel ikke noe annet enn en liten sensasjon. Men for dere som er litt innvidde, så har jo Tony Iommi blant annet samarbeidet mye med Ronnie James Dio i sin tid i Black Sabbath, sånn at når dere hører låta, så skjønner dere hvorfor Mr. Iommi valgte Jørn Lande som vokalist. Jeg ser frem med stor forventning til oktober og albumslipp. Her får dere første smakebit.
0: World Alone.

0: Ny singel fra Tony Iommi, godt hjulpet av norske Jørn Lande på vokal her. World Alone er det singelen, og albumet det, hadde vi datoen der på det, Trond?
1: Ja, 23. eller, jeg lurer på det, 23. oktober.
0: Ja.
1: Jo, fredag 23. oktober.
0: Nå er det bare glede seg.
1: Ja, det er i hvert fall undertegnede, og så kom du, det er jo du som, hva skal jeg si for noe, fucker opp det her.
0: Ja, jeg gjør litt det, for det er jo, jeg må dykke litt, og så finner jeg gjennom gamle, vi får kalle det slagere, som jeg likte for veldig mange år siden, og noen av de er faktisk ganske røffe, sånn som denne her, for Udo Dirk Schneider, en av de mer karakteristiske stemmene i rocken, vokalist i Accept i 1983, når Balls to the Wall kom ut. Og titelsporet fra det albumet, det husker jeg veldig godt. Og
1: ja, det, altså, det var vel noe av det kuleste vi hadde hørt den gangen, ja. Tross alt 13 år gammel, så det at Balls to the Wall, det gikk jo rett hjem.
0: Det gjorde det.
1: Og herre min skaber, og det ble benget.
0: Så nå skal det benges litt igjen.
1: Ja.
0: Nå kjører vi rebenging, Balls to the Wall.

0: Ja, det var altså Balls to the Wall med Accept fra 1983, og det var jo titelsporet vi hørte her selvfølgelig. Så det gikk under, Trond.
1: Ja, det var nesten litt tøft som når han var 13 der.
0: Det. Ja, det var nesten det samme.
1: Og apropos tøft, neste band ut, platecoverne, det var jo egentlig første grunnen til at jeg kjøpte en Molly Hatchet-plate, det var rett og slett coveret, fordi at Frank Frazetta, en kunstner, illustratør, han malte og illustrerte så å si alle coveret til Molly Hatchets sine plater, og det var vikingtemaer, det var nok mye inspirert av Conan the Barbarian, og så videre, og så videre. Noe som også gikk hjem hos en ung gutt den gang da.

0: når The Deed Is Done kom, så hadde nok Molly Hatchett hørt litt på ZZ Top og den suksessen de hadde hatt med Eliminator, sånn at de dreide litt den veien mer fra en sørstats tilnærming til et litt mer moderne uttrykk. Albumet, det synes jeg er ganske bra, pluss, og fra det får du
1: Satisfied Man.

0: Molly Hatchet var det i Raised on Rock, låta Satisfied Man, om vi må tilbake til 1984 for å finne det albumet som heter The Deed Is Done.
1: Yes, it is. Ja, og nå har vi jo mye gjort, skal vi si, dagens økt. Vi har en låt igjen, og der kom du jagge med drassenes med en good old power ballad.
0: Ja, det var noe vi snakket om, at vi må jo prøve av og til å ha med en ballade, og det er ikke farlig. Og da tenkte jeg at da tar jeg en som herr Andreasen kom drassenes med i bilen hjem fra Skånevik Bluesfestival for 18 år siden, som hadde kommet høyt opp på min liste over favoritt, vi får kalle det rockballader da, ja. Definitivt.
1: Det skal, du skal ikke se bort ifra at vi kommer faktisk til å fylle et helt Raised on Rock en eller annen gang i løpet av høsten med stort sett bare powerballader, for det har sin helt naturlige plass i den tyngre rockens sfære.
0: Det har det. Og vel, nå skal vi runde av, Trond. Med
1: du sa ikke hvem som hadde
0: nei,
1: det låta balladerne.
0: Nei, det er jo UFO, hva er det du mente? Ja. Jeg kommer aldri så langt.
1: Nei, du kommer aldri så langt, nei.
0: Så, nei, for det albumet der, No Heavy Petting, ja. Jeg liker jo det ordet petting, for det heavy petting, det brukte vi mye når vi var yngre.
1: Ja.
0: Det her var heavy petting. Ja. Så det her er No Heavy Petting, og det kom i 1976.
1: Jeg har et cover som ble diskutert og i enkelte steder forbudt.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det, UFO, et av mine desidert favorittband innenfor den tyngre rocken, og med det så skal i hvert fall Trond Andreasen takke for laget, og der må ha en fortsatt fin torsdag, og lykke til med bingoen.
0: Ja, lykke til med bingoen, og Knut Rune Jansen henger seg på her. Takk for i kveld. Her kommer Belladonna.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74.
4: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Ja, da kan vi ønske velkommen til kveldens radiobingo her på Radio L. Vi er kommet frem til torsdag 20. i 8. og uke 34. Det vil si det er spillomgang nummer 34, og det må du sjekke på bongen din oppi i venstre hjørne, at det står 34. Jackpotten i dag er kommet opp på 31 000, og vi har trukket et jackpot-tall, men det skal du ikke stryke ut på blokka nå, men enten huske eller notere det et annet sted. Altså, jackpot-tallet i kveld er 85. På telefonen i kveld sitter Solveig Bjørkstøl Olsen og Wenche Særikstad, og i studio her sitter jeg Bippa. Da er det bare å sette i gang. Vi begynner som regel med en enrader, og her er i spill nummer 1. Her er gevinstbeløpet 500 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 8. Tallet 8. Tretten. 1-3. 52, 52. 78, 78. 86, 86. 70, 70. 21, 21. 44, 44. 46, 46. 2, tallet 2. 89, 89. 5, tallet 5. 54. 54. Sekstitre, sekstre. Trettiseks, treseks.

Da gratulerer vi Gunnar Berntsen Grimstad. Bingotall var 36. Bongene kjøpt på ekstra tingsaker, og det var 500 kroner til det. Så går vi over på Toradion spill nummer 1. Her er det 700 kroner, og vi ser lykke til og trekker tall. 61, 61. Trettifem, trefem. Femti, fem null. Trettien, tre en. 49, 49. 83, 83. 76, 76. 9, tallet 9. 60, 6, 0. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 79, 7, 9.

gratulerer vi Astrid Isfjær Høvåg. Bingotall var 79. Bongen er kjøpt på matkroken Indre Årsnes, og det var 700 kroner til det. Så skal vi over på treraderen, spill nummer 1, her er gevinstbeløpet 1000 kroner, vi trekker tall. 72, 72. Syv, tallet, syv. Trettifire, tre, fire. Tre, tallet, tre. Tjueni, to, ni. 53, 53. 47, 47. 14, 1, 4. 87, 8, 7. 4, tallet 4. 38, 3, 8. 20, 2, 0. 82, 8, 2. 66, 6, 6. 23, 2, 3. 40, 4, 0. 12, 1, 2. 45, 4, 5. 19, 1, 9. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 75, 7, 5. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 90, 9, 0. 80, 8, 0.
39, 39. Tjueåtte, toåtte.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Gratulerer så mye til Dag Kylland Birkeland. Bingo-tall var 28. Bongen er kjøpt på Kiwi-tingsaker. 1000 kroner til det. Så går vi over i spill nummer 2 og begynner som vanlig med en enrader, hvor gevinstbeløpet er 500 kroner. Vi trekker tall. 54, 54. Syttifire, syvfire. Syttifem, syvfem. Førti, fire null. 58, 58. 8, tallet 8. 70, 7, 0. 53, 53. 63, 63. 14, 1, 4. 12, 1, 2. 6, tallet 6. 76, 76. 24, 24. 34, 34. 78, 78.

Gratulerer, Alexander Thomassen Lillesand. Bingo-tallet var 15. Bongen jeg kjøpt på Kiwi Borkdalen. Det var 700 kroner til det. Så det tre radioen spill nummer to. Her gevinstbeløpet 1500 kroner. Vi ser lykke til og trekk og tall. 48, 4, 8. Syttitre, syvtre. Tjuetre, totre. Trettito, treto. 87, 87. 59, 59. 9, tallet 9. 64, 64. 81, 81. 30, 30. 72, 72. 5, tallet 5. 19, 19.

Da gratulerer vi Mette Ormestad Øyslebø. Bongen kjøpt på Breivik Camping, byggortal var 19, og det var 1500 kroner til det. Så vi over I spill nummer 3, og vi begynner som vanlig med en radon. Her det 500 kroner å få, og vi trekker tall. 29-29. Trettini, 59, 59, 1, tallet 1. Syttifem, syvfem. Syttini, syvni. Femtisju, femsyv. 35, 35. 2, tallet 2. 54, 54. 81, 81. 55, 55. 50, 50. 56, 56. 13, 1, 3. 12, 1, 2. 33, 33. 24, 24. 22, 22. 88, 88.

Gratulerer så mye til Marion Arnsen Lillesand. Bingo-tall var 88, og bongen kjøpte hos Kiwi Tingsaker og 500 kroner til det. Så det to rader spill nummer tre. Gevinstbeløp som vanlig 700 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 66, 66. Førti, fire null. Åtti, åtte null. Sekstifem, seks fem. Syttiåtte, syv åtte. Åttiseks, åtte seks. Syttitre, syv tre. 28, 28. 63, 63. 52, 52. 70, 7, 0. 25, 2, 5. 76, 7, 6. 67, 67.

Vi gratulerer Irene Løvland, Høvåg. Bingotallet var 67. Bongen kjøpt hos Indre Årsnes, Matkroken I Høvåg. 700 kroner til deg. Gratulerer. Så det tre rader. Spill nummer tre. Gevinstbeløp 2500 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 6, tallet 6. Tre, tallet tre. Fjorten, en fire. Åttisju, åtte syv. Trettisju, tre syv. Førtifem, fire fem. Trettiseks, tre seks. Femten, en fem. Førtiseks, fire seks. 62, 62. 83, 83. 26, 26. 44, 44. 27, 27. 20, 20. 18, 18.

Vi gratulerer Elin Langseth Røros. Bingotall var 18. Bongen er kjøpt hos Breivik Camping, og gevinstbeløpet var 2500 kroner. Da har jeg visst glemt å ta opp feilen. Vi gratulerer Elin Langseth Røros. Bingotall var 18. Bongen er kjøpt hos Breivik Camping. Gevinstbeløp 2500 kroner til det. Så skal vi I gang med en enradio spill nummer 4, 500 kroner her. Vi ser lykke til og trekker tall. 81, 81. Førtitre, fire tre. Åttini, åtte ni. Tolv, en to. 32, 32. 62, 62. 86, 86. 69, 69. 14, 1, 4. 42, 4, 2. 26, 26. 15, 1, 5. 4, tallet 4. 28, 28.

Vi gratulerer Bodil Kylland Birkeland. Bingotall var 28. Bongekjøp på ekstra Birkeland. 500 kroner til deg. Så det Toradon I det siste spillet. Spill nummer 4. Her også gevinstbeløp. 700 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 45-45. Åttifire. Syv. Syv fire. 38-38. 11-1-1. 64-64. 8, tallet 8. 24-24. 57-57. 29-29. 7. 19-19. 9. 37-37. 2. 21-21. 34-34. 73-73. 33-33. 72-72. 30-30.

Gratulerer så mye til Britt Mari Degermann, Lillesand, bingotall var 30, bongekjøp på Kiwi Borkedalen, 700 kroner til det. Så har vi bare et spill igjen, og det en trerader I spill nummer 4. Her gevinstbeløpet 3000 kroner. Men jeg minner også om at jackpot-tallet ikke godt enda, så det god mulighet for å få med seg ekstra 31.000. Vi sier I alle fall masse lykke til alle dere som spiller, og så trekker vi kveldens første tall på kveldens siste spill. 48-4-8. Tjueto-to-to. Femtitre-fem-tre. Trettini-tre-ni. 82-82. 35-35. 40-40.

0: Da kan vi gratulere Siv Hegland Homborsund. Bingo-tall var 40, Borgen kjøpte hos Ekstra Lillesand, 3000 kroner til det. Da gjenstår det bare å takke alle som har vært og spilt I kveld og gratulere til vinnerne, og så kan jeg opplyse om at alle gevinster kan hentes på Mix Storkiosken med Rigården sentrum av Lillesand I morgen etter klokka 11, altså etter klokka 11 Mix Storkiosken I Lillesand. Og nå skal jeg bare avslutte bingoen, og så kommer vi tilbake med et par rebuser, og da det litt sånn å vinne og så høres vi snart
1: Bingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand

0: Ja, da var jeg tilbake her. Det tog litt tid, beklager, men vi skal selvfølgelig ut med rebuser. Og så har vi allerede fått inn en del ønskeplater og hilsener. Så da begynner jeg med kveldens første rebus, som er TV-programmer. Og da må jeg bare si at det kan bestå av mer enn ett ord. Første rebus sier ytre pluss demning pluss jentenavn pluss retning. Jeg skal gjenta den. Altså ytre pluss demning pluss jentenavn pluss retning. 37 27 26 00. Eller du kan komme inn på SMS på 95 33 52 60. Da har vi kveldens ønske, første ønske, og kan jeg få høre «Jeg vet du er borte» med Emilie Hollow. Her kommer den.
1: Denne sangen

Det var gamle Svartene, den har jeg nok hørt for 50-60 år siden, men nå var de en mer rocka versjon, så det var jo moro å høre. Ja vel, vi er ute i Rebus nummer 1, og vi skal ikke la den gå så veldig lenge. Ja, ja, det ble jo litt til, men jeg kan gjenta den. Ytre pluss demning pluss jentenavn pluss retning. Og da skal vi frem til et TV-program, og jeg har sagt at de rebusene jeg har i kveld, de kan bestå av mer enn ett ord. Svar. Da skal vi se. Da er det hilsen her til Ragnar, og hilsen kommer fra Venke, og tekst venter på kaffebesøk. Og da er det Judy Boucher. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal uttale, men melodien heter Can't Be With You Tonight.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, det det. Og da skal jeg sende ut en hilsen nå, før vi trekker på rebus nummer 1. Så dere som ikke har svart og tenkt å svare, så tenker jeg dere kan prøve å ringe eller sende en sms. Men her står det: vil gjerne sende stor bursdagshilsen til Hanna Bjelland, som blir 21 år i dag. Håper du har en fin feiring nå i kveld. Hilsen gjengen i skoleballet Bingolag. Ønskeplate er da bursdagssangen med Sabeltann, og det jo Terje Formoe som Sabeltann. Vi trekker rebus.

Det var komfortabelt, Anne. Ja, unnskyld. Ja, vi har I alle fall trukket på rebus, og svar på den var jo da siste mann ut. Og vinnere her, det var Siv Helga Hansen og Rebecca Skibbeli. Det ligger en kulepeng med et flakslåd her til dere på radioen. Og for å være sikker på at det folk her, når dere skal hente det, ta og ring, så får dere svar eller ikke. Da skal vi ut med rebus nummer to, som blir den siste kveld. Og der står det kjemisk tegn pluss måleenhet pluss romertall pluss ubestemt artikkel. Kjemisk tegn pluss måleenhet pluss romertall pluss ubestemt artikkel. Da kommer det frem til et TV-program. Det var kanskje litt sånn diffus den, for kjemisk tegn kan være så mangt, og måleenhet kan være så mangt, så vi får se om det mange som klarer den, eller om vi må gi litt mer informasjon. Men nå det I alle fall en hilsen her til alle bingolyttere av Radio L I kveld, og den hilsen den kommer fra Venke, ønsker dere alle en god helg. Og da det Black Sabbath med Fairies Wear Boots.

Jeg hadde vel fått med meg at det var kjemisk tegn pluss måleenhet som var litt vanskelig, og så da i stedet for romertall så sier jeg 1000 pluss ubestemt artikkel. Da kommer vi fram til et TV-program, og jeg ser at den var litt vanskelig med de stikkordene som var gitt, så da håper jeg det hjalp litt. Men det jo alltid noen som klarer det. Men nå har vi et rent, rent plateønske, og det bare Egil Band med E39.

0: Ja da. Det som ikke kan sies med trønderrock, det ikke verdt å si. Så
1: da har vi kom frem til at vi må gjenta rebusen for siste gang og trekke under neste melodi. Og da sa jeg kjemisk tegn pluss måleenhet pluss 1000 pluss ubestemt artikkel. Da kan dere ringe 3727-2600, der sitter Solveig og Wenche, eller dere kan sende meg en sms på 95-33-5260. Inntil vi her i studio, så trekker vi også en her, og en ute på de som har ringt inn. Da trekker vi under neste melodi. Da kommer det en ønskeplate, ren ønskeplate, og det er Claudia Young og Richard Kleidermann. Vi filer stunden, hardt i natt.

Ja, da har vi trukket på rebus, og vi skulle fram til farmen. Og da har vi trukket ut to vinnere, og da gratulerer vi Helene Versland og Jørgen Røyland. Det ligger en liten overraskelse til dere her på radioen. Og det er fremdeles litt sånn ferieavvikling litt frem og tilbake, så hvis dere er i tvil, og ta og ring hit på forhånd, så får dere høre om dere er folk. Da har vi en hilsen her, en hilsen til Ole Christian, pappa, og hilsen er kommet fra Rebecca, og da er det ønskeplate med Vassendgutteren som heter Ronny Pony. Dessverre, den hadde ikke jeg, men jeg håper båtfolk kan være en god erstatning.

Ja, må dessverre feide den. Vi skal jo avslutte kvelden også, og da har vi igjen å si takk til alle som har vært med her I kveld og spilt bingo eller løst rebusser. Og så minner jeg om at neste uke, da jackpotten kommet opp I 32 000, så den står fremdeles. Og da har vi kommet opp I kommet til uke 35, så jeg håper dere med oss da også. Så det bare for meg å si tusen takk for jobben som Solveig Bjørkstøl Olsen og Wenche Serigstad har gjort. Og så vil jeg takke for meg her I studio, Bippa Ulda Løland. Vi høres igjen til torsdag. Så vil jeg si at I morgen det ønskebrønnen klokka 10 til 11:30. Har du noen å gratulere, så det bare å sende inn en gratulasjon. Og det kan du gjøre på sms, eller du kan ringe Wenche, vi være her I morgen tidlig, fra klokka 10. Så takk for I kveld, så håper jeg dere får en god natt, og så blir det litt musikk fremover nå, frem til midnatt. Her noen få strofer av Cliff.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Radio Metro.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til Enkelt.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.